re ba ha o morena ha re phela re ba morena le ha re swa re ntsegele ba morena re ba ha o morena nkhono tseu ale ha ntate molo le qele.